یہ فلم جو ہے 1992 اور 1993 کے دوران بابری مسجد ودھونس کے بعد شہر میں بھیانک دنگے جو ہے بھڑک اٹھتے ہیں, یہ شہر کی شانتی کو بھنگ کر دیتے ہیں. دنگے کی اس بھیانک آگ میں شیکھر اور شیلا کے بچے کھو جاتے ہیں. دونوں دھرم اور جاتی کی دیواروں کو توڑ کر اپنے معصوم بچوں کی تلاش میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور فلم کے اینڈ میں ان کا جو ہے پریوار سرکشت مل جاتا ہے.